ko i tapitai mi osta mi te ua fitu pe me he taha wā e wā tan wha mālo foki lava an whakawa ta polka mā ke aoni ki hei whaifekau pe pe heka ninta ko i ta polka mā koe koko he hawhi ko i a taha map te malau mo tok tā rinta manu atu pe pe heka hina le huke huke poa ki mai rinta a karesi tatama ofa i he programa he hoatani. Koia kone ospeni ko atu ai pe ai fasi koia ke tau taitaria ke ai pe toke taape a mohina lei ki he programa koni o koko a mapu te malau. Malo.